0: chiar să se ajute din asta, vrea comunitate, a crea copii. Pentru să știi și tu, ești misionar, eu cu ei. În cadă că ești tu, ești la chi. Fie că pe el va vă spune să nu se desene. Toată confiență, atiștitus, spiritualius, este o voie de astea noastră, Sfântare.
1: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.